0: Ζήτητη.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У польських школах учням заборонять користуватися смартфонами. В Україні змінили порядок зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу. У Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті полеглого захисника Юрія Дятлюка. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У боях за Україну загинули майже 100 білоруських добровольців. Ще 414 громадян Білорусі перебувають у в'язницях через підтримку України. Про це на брифінгу повідомила керівниця місії Демократичних сил Білорусі в Україні Світлана Шатіліна. Представниця білоруської опозиції зазначила, що багато громадян не можуть повернутися додому для оформлення нових документів, адже це небезпечно. За її словами, відомо про понад 119 випадків арештів людей, які повернулися додому. Їх затримали на кордоні. Із затриманих 64 вже визнані політв'язнями. У польських школах учням заборонять користуватися смартфонами. Президент Польщі Кароль Гнавроцький підписав зміни до закону про освіту, які передбачають заборону на використання мобільних телефонів у школах та дитсадках. Дітям, незалежно від державної чи приватної форми власності, з 1 вересня заборонять користуватися на території закладу смартфонами чи іншими пристроями з таким функціоналом, зокрема на перервах та позакласних заняттях. Заборона також поширюється на заклади дошкільної освіти. За винятком ситуації, коли вчитель запланував використання смартфонів чи планшетів під час навчального процесу або за потреби для учня вийти на зв'язок з батьками. Подібні ініціативи вже запровадили у Чехії та Латвії.
0: Україна.
2: Для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нарахував застрахованим особам страхові внески, але їх не сплатив. Таке роз'яснення опублікував у Фейсбук Пенсійний фонд України. Зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування набудуть чинності у серпні. Також у Пенсійному фонді України нагадали, що з 1 січня 2004 року інформація про страховий стаж, нарахування та сплату страхових внесків за застрахованих осіб зберігається в системі персоніфікованого обліку.
0: Вінниця.
2: У Вінниці відбудеться футбольний турнір пам'яті полеглого захисника Юрія Дятлюка. У суботу, 8 серпня, на навчально-тренувальній базі «Нива» змагатимуться дві групи по 4 команди. Наразі триває реєстрація. Турнір матиме благодійну мету. Дружина героя Ольга Дятлюк разом з рідними та друзями відкрила збір коштів на підтримку спецпідрозділу Сил оборони України. Долучитися до збору можна за посиланням, яке ви знайдете в телеграмі «Радіо Місто над Богом». У мене ж все. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як споки втрачають. Моя сила прокидається, такий пилив.

0: Моя сила прокидається, такий прилив.
1: Сила!
0: Моя сила прокидається, такий прилив.
1: Ей всі, хто з нами, силу цю відчувай, ви ще руками разом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

перетворювати великі обсяги матеріалу всього за кілька хвилин. У медицині та м'якій робототехніці цю розробку планують використовувати для вирощування людських органів і створення безпечних роботів. Крім цього, здатність матеріалу проводити іонні струми відкриває шлях до створення новітніх нейронних комп'ютерів. Технологія простою у виробництві, без потреби в дорогому обладнанні, а її автори вже отримали необхідні патенти. Науковці запропонували використовувати сільськогосподарські відходи, зокрема гній, для виробництва екологічного авіаційного пального. Традиційно гній є джерелом шкідливих викидів метану, проте нова концепція перетворює його на цінний енергоресурс. Спеціальна технологія базується на складних хімічних реакціях, які дозволяють ефективно виділяти метан для синтезу реактивного пального з високою енергетичною цінністю. Окрім отримання традиційних органічних добрив, аграрії зможуть виробляти альтернативне паливо та підвищувати фінансову ефективність підприємств. Скорочення викидів метану в атмосферу завдяки цій інновації суттєво допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням. Хоча технологія перебуває на ранньому етапі розробки, вона здатна кардинально змінити підходи до утилізації відходів і зелений розвиток авіації. Науковці з Мічиганського університету розробили напівпровідниковий пристрій, який керує рухом електронів за допомогою лазерного світла. Головна особливість інновації полягає в тому, що для створення електричного струму більше не потрібні зовнішні джерела живлення чи електричні поля. Поєднуючи світло двох різних кольорів і змінюючи його поляризацію, фізики змогли плавно обертати спрямований потік електронів у середині матеріалу. В основі цього унікального явища лежить ефект квантової інтерференції, коли світлові хвилі підсилюють рух заряду лише в одному заданому напрямку. Щоб підтвердити чисто оптичну природу струму, дослідникам довелося розробити спеціальний технологічний процес без використання будь-яких сторонніх полів. У майбутньому ця фундаментальна розробка допоможе створити новітні гібридні системи, надточні датчики та вдосконалити сучасні телекомунікації. Більша половина людства нині боїться розвитку штучного інтелекту через загрозу неконтрольованого виходу технології з-під контролю. Дослідження лабораторії Масачусетського технологічного інституту за участю 272 експертів оцінює ймовірність такого апокаліптичного сценарію в 10%, а без жорсткого регулювання – понад 20%. Найнебезпечнішим визнано сценарій, коли штучний інтелект самостійно навчається завдавати шкоду людству через дезінформацію, зброю чи кібератаки. Друге і третє місце в рейтингу ризиків посідають розробка штучно-інтелектуальної зброї та концентрація ресурсів у руках вузького кола осіб. Водночас рішення про обмеження технологій ухвалюють вигодонабувачі, залишаючи вразливі групи населення майже беззахисними перед потенційною катастрофою. Найвищою вразливістю до таких загроз демонструють фактори інформаційних технологій, національної безпеки та фінансів. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзу на чемпіонаті світу з фехтування. Циганков хоче залишити Жирону. Вінничанка стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Про це слухайте далі. Рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу 2026 з фехтування. Це перша в історії України медаль на світових першостях у жіночій рапірі. У Гонконзі українка виступала в особистих змаганнях у жіночій рапірі. У чвертьфіналі зустрілася з лідеркою світового рейтингу, триразовою чемпіонкою світу та семиразовою чемпіонкою Європи Мартіною Батіні з Італії. Українка провела один з найсильніших поєдинків турніру та перемогла. 15-9. Для України ця нагорода стала історичною. Раніше жодна українська фехтувальниця не здобувала медаль чемпіонату світу в жіночій рапірі. Також бронза Полозюк стала першою медаллю України на цьогорічному чемпіонаті світу. Вінгер Жирони Віктор Циганков хоче залишити команду. Ситуація між клубом і 28-річним українцем може загостритися. Спочатку каталонці розраховували отримати за футболіста 10 мільйонів євро, але не отримали жодної пропозиції.

0: Нагадаємо, Жирона придбала циганкова в «Динамо» в січні 23-го за 5 мільйонів євро. Відтоді він провів вже 119 матчів, забив 20 голів і віддав 23 асисти. Вінничанка Дар'я Асаулюк стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування. Спортсменка здобула нагороду серед юніорів та молоді віком до 23 років у каної-двійці на дистанції 200 метрів разом із Софією Жушман із Полтавщини. Дар'я є вихованкою Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування імені Юлії Рябчинської. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою та лише впевнених перемог.
1: Ми разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. Do you think about me?

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I'm driving there, switching

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Your boys may have bailed on you, sorry.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни виконання частини зобов'язань України. Український бізнес може отримати грант до 20 тисяч доларів на відновлення. Японська компанія Mitsubishi доєдналася до масового виробництва гуманоїдних роботів. Про це слухайте далі. Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни виконання частини зобов'язань України, але водночас посилив вимоги до впровадження реформ. Жити за коштами, виконувати домовленості, боротися з корупцією та тінню – такими є основні наративи нової редакції документа. Останній перегляд програми МВФ виявився одним з найжорсткіших за останній час. Фонд погодився перенести терміни виконання деяких умов, однак одночасно дав зрозуміти – простір для компромісів – скорочується. Нагадаємо, що 23 липня Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів. Кошти надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Українські підприємства малого та середнього бізнесу, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20%.

0: також створені або збережені не менше 3 робочих місць для місцевих жителів або переселенців. Японська компанія Mitsubishi доєдналася до масового виробництва гуманоїдних роботів з вбудованим штучним інтелектом. До кінця 2027 року планується виробляти близько 1000 роботів на місяць. Mitsubishi Motors планує використати власні виробничі компетенції для створення нових роботизованих систем, які можуть допомогти промисловості подолати дефіцит кадрів. Першим етапом проєкту буде впровадження гуманоїдних роботів на лінії виробництва двигунів на заводі у Кіото. Там компанія планує збирати дані, необхідні для подальшого розвитку та масштабування роботів, орієнтованих на автомобільне виробництво. Японія прагне, як відомо, наздогнати Сполучені Штати та Китай у сфері фізичного ЩІ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Радіо «Місто над Бугом». Пишемо історію перемоги.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці спеціальна комісія розглянула ще 15 заяв на отримання житлових ваучерів. Департамент комунального майна міської ради оголосив аукціон з приватизації нежитлової будівлі. Газовики у серпні обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання вінницьких багатоповерхівок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці спеціальна комісія розглянула ще 15 заяв на отримання житлових ваучерів від держави. Загалом на розгляд міської комісії через застосунок «Дія» надійшло 519 звернень. Повідомляють у телеграмі Вінницької міської ради. З них 477 отримали позитивну відповідь. 38 кандидатам відмовили через невідповідність умовам урядової постанови. 4 заяви ще знаходяться на опрацюванні. Скористатись державною програмою і отримати житловий ваучер у сумі 2 мільйони гривень можуть внутрішньопереміщені особи зі статусом учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, які мають житло на окупованих територіях. Водночас заявник або його родина не повинні володіти іншим житлом на території підконтрольній Україні і не брати участі в інших програмах, зокрема «Євідновлення». Оголошено аукціон з приватизації нежитлової будівлі загальною площею 306 квадратних метрів в селі Гаврищівка Вінницької громади. Торги заплановані на 10 серпня. Стартова вартість об'єкта – 1 мільйон 279 тисяч гривень. За деталями звертайтесь до Департаменту комунального майна Вінницької міської ради. Номери телефонів вказані на Facebook-сторінці департаменту. Газовики у серпні обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у понад 200 багатоповерхівках області. Під час технічного обслуговування фахівці перевірять герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання. Випробують систему на щільність, усунуть витоки газу. Переглянути графік запланованих ремонтних робіт на серпень можна на сайті Вінницької філії «Газмережі» у розділі «Технічне обслуговування». У мене ж все. Почуємось.

дивлюся твої вічі, тут зовсім не холодно, але чомусь так фрізить. Якщо зроблю неправильно, щось повторюся двічі, я буду лиш молити, щоб ми колись зустрілися.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

sveikus. Žaidė tak svoje, jak ojt živu. Там, де є смішно, ти у світі прочитаних всіх, так мелодій не зіграних тих, і вершом з міста Вінниці, тобі ж вся музика ця.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». На Вінниччині вибухотехніки знешкодили фрагменти крилатої ракети. У Вінницькій громаді з 1 серпня подорожчає проїзд у громадському транспорті. У Вінниці відбудеться благодійний гастропікнік «Літо нашого дитинства». А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині вибухотехніки знешкодили фрагменти крилатої ракети. Як повідомляють у Нацполіції, ворог спрямував ракету Х-101 по українських містах та громадах. Однак завдяки професіоналізму Сил безпеки та оборони ворожу ціль було знищено у повітрі над одним з районів нашої області. У Вінницькій громаді з 1 серпня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка без проїзного документа в електротранспорті та автобусах Вінниці коштуватиме 25 гривень. Водночас мешканці громади можуть суттєво заощаджувати кошти, користуючись муніципальною карткою вінничанина і електронними проїзними квитками. Також для власників муніципальної картки вінничанина збережеться можливість безкоштовної пересадки упродовж 30 хвилин. У Вінниці відбудеться благодійний гастрокультурний пікнік «Літо нашого дитинства» в межах загальноміського проєкту «Сусіди». Для відвідувачів підготували фудкорт, живу музику, майстер-класи для дітей та спортивні активності. Захід проходитиме 2 серпня з 15 до 20 години на Вишинському озері. Подія має благодійну мету. Під час заходу збиратимуть кошти на ремонт автомобіля для 120-ї бригади тероборони. Говорить представниця громадської організації «Лабораторія суспільних змін» Ірина Семенюк.
2: Чому задумувалися сусіди? Це щоб об'єднати та громаду міста навколо якоїсь спільної мети. Це спільно прийти, провести дозвілля, підтримати молодих артистів, які будуть виступати цього разу також, провести час з дітками, з родиною, своїми домашніми улюбленцями. І, звичайно ж, зробити добру справу, тому що сусіди, да, вони мають об'єднуватися навколо чогось хорошого. У нас є прекрасна, чудова локація Вишинське озеро. Хотілося б зробити якийсь такий камерний, такий теплий, душевний якийсь захід, де люди могли би провести час на вихідні.

0: зробити ще більше, щоб можна було сидіти і насолодитися прекрасним часом, проведеним в колі близьких людей.
1: Фонди музею хліба поповнились новими експонатами. Мешканка Козятина Ірина Акуленко подарувала закладу фотозбільшувач 70-х років і старовинну дерев'яну самопрядку, якій понад 100 років. Як розповіли музейники, самопрядка належала ще її бабусі і збереглася в дуже гарному стані. Механізм досі справний. Також у музеї хліба повідомили, що в їхніх фондах зберігається понад 1500 різних експонатів. Значна частина колекції була зібрана завдяки небайдужим людям, які передають до музею родинні реліквії. Музейники дякують кожному, хто долучається до акції «Подаруй музею експонат». У мене ж все. Почуємось.
2: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: то є найголовніше.
1: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеерції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаннячка, друзі! Бадьорого ранку вам бажає радіо «Місто над Бугом». Тож прокидаємось та крокуємо в новий день із рідною хвилею, гарним настроєм та приємною музикою. І нехай сьогоднішній день стане саме таким, про який ви мріяли. Залишайтеся з нами!

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Барановським Василем Михайловичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Лобасенко Ігор Юрійович, Петлінський Олександр Нарцизович, Канна Сергій Едуардович, Ковтун Руслан Васильович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
2: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жилье є, де можна жити, то ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
3: Ну, не менше $1000, я вважаю, з орендою житла. А так, то ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не палити собі, а так, хоча відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
4: Думаю, від 1000 до 2000 доларів. Лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
5: На мою думку, 30 000, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
6: А на що найбільше йдуть витрати?
5: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти, щось, та, і в основному так.
7: Ну, ми ж не знаємо, ми ж вінничані, ми не знаємо.
6: А якщо взяти без оренди житла?
8: Пенсія маленька.
7: Не менш 10 тисяч, це даже
8: що
7: мало.
8: Що 10? Оренда
7: це даже
8: 10.
7: Ні, без оренди. Це даже
9: заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
8: А заробляти? 20, не менш.
7: Заробляти.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі, на хвилі радіо «Місто над Бугом», і ми стартуємо в цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». І у студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник, а попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата, поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер 067-01-01-800. Адже ваші повідомлення завжди додають ефіру настрою. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А в Україні 1 серпня заведено вітати інкасаторів із професійним святом, який так і зветься – День інкасатора. Щодня ці люди, ризикуючи своїм життям, перевозять кошти, ювелірні вироби, цінні папери, дорогоцінні метали тощо. Вони також повинні вміти виконувати обов'язки касира, розбиратися в банківських приладах та документах. Отже, як бачимо, ця справа теж є дуже важливою. І, отже, сьогодні ми вітаємо всіх, хто відноситься, належить до цієї професії. А також сьогодні День Всесвітнього павутиння. І це всесвітнє свято, яке відзначається також щороку 1 серпня. Цей день присвячений інтернету, перегляду веб-сторінок, діяльності, завдяки якій весь світ знаходиться на кінчиках ваших пальців, а багато знань біля ваших ніг. Це можливість віддати належне інтернету і згадати всі ті знання, зв'язки і можливості, які він приніс у наше життя. Отже, День Всесвітнього павутиння підкреслює роль інтернету в нашому повсякденному житті. А мережа слугує важливим інструментом, за допомогою якого мільярди людей по всьому світу взаємодіють із інтернетом. Більшість людей щодня покладаються на дабі-дабі-дабі для виконання своїх важливих завдань, як професійних, так і особистих. Незалежно від того, чи хочете ви поспілкуватися з друзями, чи знайти важливі теми, пов'язані з вашою роботою. Це все можна зробити за допомогою інтернету. І, можливо, сьогодні багато з вас, як і я, в принципі, не так часто задумуємось про те, як ми жили раніше без інтернету, коли його ще не було, і наскільки він полегшує нам усім життя. Тож сьогодні давайте про це згадаємо. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Міжнародний день домашнього консервування, День канцелярських магазинів, які вже зовсім скоро відчинять свої двері, а можливо і вже відчинили всім школярам. Також сьогодні Міжнародний день близнюків, Міжнародний тиждень клоунів розпочинається в цей день, Міжнародний день Child Free, День пісочниці, Міжнародний тиждень собак-поводирів, традиційно він відзначається з 1 по 7 серпня. А християни сьогодні відзначають свято Маковея або Медовий Спас. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом з Радіо Місто Над Вугом. Залишайтеся з нами!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Ранок у Вінниці безхмарний, та до кінця дня небо буде залишатися ясним і аж занадто. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 23 до плюс 33 градусів. Опадів не передбачається, але не забувайте сьогодні головні убори, йдучи на вулицю.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці на вулиці Хлібній запроваджено односторонній рух. За рішеннями суду у Вінниці 10 авто передали у власність держави. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Венеціанському кінофестивалі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці за рішеннями суду 10 автомобілів передали у власність держави. Раніше транспортні засоби фігурували у кримінальних провадженнях щодо підробки або знищення ідентифікаційних номерів. Як повідомили у Вінницькому міському суді, правоохоронці під час перевірки автівок дуже часто виявляють ознаки втручання в унікальні номерні знаки транспортних засобів. Такі зміни можуть свідчити про підробку документів або незаконне походження автомобілів. Авто, які неможливо повернути у цивільний обіг, можуть бути конфісковані для потреб ЗСУ. За останній час, за ухвалами Вінницького міського суду, 10 автомобілів вже передали різним військовим частинам. У Вінниці на вулиці Хлібній запроваджено односторонній рух. Зміни вже діють на ділянці дороги від вулиці Гоголя до Соборної. Тепер автомобілі тут можуть їхати лише у напрямку вулиці Соборної. Це дасть змогу впорядкувати паркування з обох боків вулиці, облаштувати визначені паркомісця, зокрема для водіїв з інвалідністю. Водіям, які користуються цим маршрутом, варто врахувати зміни під час поїздок через центр міста. Після виїзду з вулиці Хлібної можна повернути ліворуч на Калічанську, а далі виїхати на вулиці Пирогова або Хмельницьке шосе. Праворуч можуть рухатися лише транспортні засоби, на які не поширюється дія дорожнього знака 3-2. Водіїв просять звернути увагу на нові дорожні знаки, наголошують у департаменті транспорту та міської мобільності. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Венеціанському кінофестивалі, який цьогоріч відбудеться під гаслом «Гумор – наша зброя». Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків та волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю і силою побратимства. Для участі необхідно створити коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин. У будь-якому з конкурсних жанрів – війці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під Брунею або реклама підрозділу. Автор найкращої конкурсної роботи отримує автомобіль-пікап. Також серед призів – FPV-дрони і квадрокоптери для військових. Відео необхідно надіслати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону координатора фестивалю Євгена Майданика, який вказаний на сайті міської ради. Церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться на початку осені. А побачити найкращі конкурсні роботи усі охочі зможуть під час онлайн-трансляції. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі, на годиннику 10.09, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 010 0180 та залишайтеся з нами.

для герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевне вітер.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, вчені заявили про приховані зміни, які вже впливають на поведінку людей. Сучасні технології та алгоритми штучного інтелекту дедалі краще вивчають наші звички, інтереси та вподобання. І науковці попереджають, що ми поступово входимо в епоху, коли цифрові системи не просто аналізуватимуть поведінку людей, а й зможуть непомітно впливати на наші рішення. Дослідники називають це економікою намірів. Ідея полягає в тому, що штучний інтелект навчається прогнозувати бажання людини ще до того, як вона сама їх усвідомить. Наприклад, товари, які купуватиме людина, або читатиме, навіть якісь рішення буде ухвалювати про них в майбутньому. Експерти зазначають, що такі технології можуть зробити рекламу та онлайн-сервіси набагато ефективнішими. Водночас існує і ризик маніпуляцій, коли алгоритми почнуть не лише передбачати вибір людини, а й непомітно спрямовувати його в потрібний комусь бік. Науковці наголошують, сам по собі штучний інтелект не є загрозою. Однак суспільству вже зараз варто обговорювати правила використання таких технологій для того, щоб вони допомагали людям, а не навпаки обмежували свободу. Тож, можливо, наступного разу, коли стрічка соцмереж запропонує вам саме те, про що ви щойно подумали, варто замислитись, чи це збіг, чи результат роботи алгоритмів, які знають про нас більше, ніж здається. Ось така історія, друзі, тому будьмо обережними і давайте будемо турбуватися про те, аби наш розум і наш інтелект залишався нашим. А зараз продовжимо рухатись далі.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Ранок у Вінниці безхмарний, та до кінця дня небо буде залишатися ясним. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 23 до плюс 33 градусів.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, сьогодні відзначають Міжнародний день близнюків, і це чудова нагода поговорити про людей, які ще до народження почали ділити життя на двох. За статистикою, сьогодні близнюки народжуються значно частіше, ніж півстоліття тому. А за даними вчених, за останні 40 років кількість двійнят у світі зросла майже на третину. Причини – пізніше материнство та розвиток репродуктивної медицини. А тепер кілька фактів, які можуть вас здивувати. Науковці встановили, що однояйцеві близнюки не є абсолютно однаковими. Уже під час внутрішньоутробного розвитку в їхніх ДНК починають накопичуватися невеликі відмінності – так звані генетичні мутації. Саме тому навіть близнюки з однаковим генетичним набором можуть відрізнятися схильністю до певних захворювань, характером чи навіть відбитками пальців. І ще один цікавий факт. Дослідження показують, що близнюки нерідко створюють власну систему спілкування. Це явище називають криптофазією. У ранньому дитинстві вони можуть використовувати слова і звуки, зрозумілі лише їм двом. Щоправда, з віком така таємна мова майже завжди зникає. А ось знаменитий телепатичний зв'язок між близнюками наука поки що не підтвердила. Дослідники вважають, що відчуття, ніби один знає, що сталося з іншим, пояснюється не надприродними здібностями, а багаторічним спільним досвідом, схожим способом мислення та уважністю одне до одного. До речі, саме близнюки вже понад 100 років допомагають науці розгадувати одну із найбільших загадок людства. Що більше впливає на людину – спадковість чи виховання? Порівнюючи життя однояйцевих і різнояйцевих близнюків, які росли разом або окремо, вчені змогли краще зрозуміти причини багатьох захворювань, особливостей характеру, інтелекту і навіть довголіття. Тож, близнюки – це не просто люди, які схожі між собою. Для науки вони стали справжнім ключем до розуміння того, як формується кожен із нас. І саме завдяки їхній участі сучасна медицина знає про людський організм набагато більше, ніж ще кілька десятиліть тому. Тож, сьогодні вітаємо із Днем близнюків усіх, хто причетний до цього свята. Та продовжуємо рухатися далі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт монетизація. Про гроші, що формують світ.
1: Привіт усім слухачам радіо «Місто над Богом». В ефірі проєкт «Монетизація». Гроші – це не лише засіб розрахунку, а частина історії кожної держави. Вони можуть розповісти про становлення країни, економіку, культуру та навіть технологічний розвиток. Однією з найцікавіших сучасних валют світу є австралійський долар. Грошова одиниця, яка поєднала багату історію та інноваційні рішення. До середини 20-го століття Австралія користувалася австралійським фунтом, який успадкувала від Великої Британії. Система була досить складною. Один фунт складався з 20 шилінгів, а кожен шилінг – з 12 пенсів. Через таку структуру здійснювати розрахунки було незручно як для звичайних людей, так і для підприємців. Саме тому уряд країни почав шукати можливість перейти на десяткову грошову систему, яка вже успішно використовувалася в багатьох державах світу. Після кількох років підготовки 14 лютого 1966 року настав історичний день. Саме тоді Австралія офіційно перейшла на нову валюту – австралійський долар. Один долар прирівняли до 10 старих шилінгів, а кожен долар поділили на 100 центів. Цей перехід отримав назву Decimal Day – день десяткової валюти. Для населення навіть організували масштабну інформаційну кампанію. По телебаченню, радіо та в газетах пояснювали, як користуватися новими грошима, а в школах проводили спеціальні уроки. Цікаво, що назву для нової валюти обирали дуже довго. Серед запропонованих варіантів були Royal, Austral, Oz і навіть Boomer. Найбільше суперечок викликала назва Royal, яку підтримував тодішній прем'єр-міністр Роберт Мензіс. Проте суспільство не сприйняло цю ідею, і після численних дискусій уряд зупинився на простій і зрозумілій назві – долар. Перші австралійські долари виготовлялися з паперу, а монети карбувалися номіналом 1, 2, 5, 10, 20 і 50 центів. Цікаво, що найперші 50-центові монети були срібними та містили досить дорогоцінного металу. Через кілька років вартість срібла настільки зросла, що метал у монеті коштував дорожче, ніж номінал. Тому вже у 1969 році форму та матеріал монети змінили, зробивши її 12-гранною, саме такою, якою вона є й сьогодні. У 1984-му Австралія запровадила однодоларову монету, а через 4 роки з'явилася і дводоларова. Це дозволило зменшити витрати держави, адже металеві монети служать десятки разів довше за паперові банкноти. Однак справжню революцію Австралія здійснила наприкінці 80-х років. У 1988-му до 200-річчя європейського заселення континенту країна першою у світі випустила полімерну банкноту. Вона була виготовлена не з паперу, а зі спеціального пластику. Це рішення стало проривом у світовій банківській сфері. Полімерні гроші виявилися значно міцнішими, не боялися води, менше зношувалися та були набагато краще захищені від підробок. Згодом Австралія повністю перейшла на пластикові банкноти. Сьогодні їх використовують уже десятки країн світу, серед яких Канада, Великобританія, Нова Зеландія, Румунія та інші. Таким чином, саме австралійці стали піонерами нової технології виготовлення грошей. Не менш цікаве і оформлення австралійських банкнот. На них зображені видатні діячі країни – королева Єлизавета ІІ, письменники, винахідники, політики, науковці та громадські діячі. Кожна банкнота має власний колір, прозоре віконце, мікротекст, голографічні елементи та інші сучасні засоби захисту. Австралійський долар також став першою валютою Тихоокеанського регіону, яка отримала міжнародне значення. Сьогодні він входить до числа найпопулярніших валют світу на міжнародних фінансових ринках. Його використовують не лише в Австралії, а й у кількох острівних державах Океанії, зокрема на островах Кірібаті, Науру та Тувалу. На курс австралійського долара впливають природні ресурси країни. Австралія є одним із найбільших світових експортерів залізної руди, золота, вугілля та природного газу. Саме тому валюту нерідко називають сировинною, адже її вартість залежить від світових цін на корисні копалини. Серед цікавих фактів варто згадати, що австралійські банкноти практично неможливо випадково зіпсувати. Їх можна прати, вони не рвуться так легко, як паперові, і навіть витримують перебування у воді. Крім того, вони мають спеціальні тактильні позначки для людей із порушеннями зору. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Монетизація», в якому я вам розповідав про історію створення валюти австралійський долар.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі сьогодні субота і маємо вже 1 серпня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся на хвилі.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про клімат Землі, який змінюється швидше, ніж прогнозували деякі наукові моделі. Такого висновку дійшла міжнародна група дослідників, проаналізувавши рух зимових штормів над північною частиною Тихого океану. Вчені з'ясували, що так звані штормові траєкторії поступово зміщуються ближче до північного полюса. Саме цими шляхами рухаються циклони, які визначають, де випадатимуть дощі та сніг, а також впливають на температуру повітря і водні ресурси. Найбільше такі зміни можуть позначатися на Північній Америці. За словами науковців, комп'ютерні моделі правильно передбачали напрями цих змін, однак недооцінили швидкість, із якою вони відбувалися. Це означає, що деякі наслідки глобального потепління можуть настати раніше, ніж очікувалося. Серед можливих наслідків – це швидше танення льодовиків, посилення хвиль спеки, збільшення ризику посух і масштабних лісових пожеж, а також зміна розподілу опадів у різних регіонах світу. Водночас дослідники наголошують, це не означає, що кліматичні моделі є неправильними. Навпаки, вони залишаються важливим інструментом для прогнозування. Проте їх необхідно постійно вдосконалювати, адже кліматична система Землі надзвичайно складна і постійно змінюється. На думку вчених, нові результати допоможуть точніше прогнозувати екстремальні погодні явища, а отже краще підготуватися до них. І хоча змінити клімат миттєво неможливо, сучасна наука дає людству дедалі більше інструментів для того, щоб зрозуміти процеси, які відбуваються на нашій планеті. Дякувати Богу і інтернету сьогодні є така можливість, тому слідкуємо і дивимося, чим же ж далі нас здивують вчені. Ось така історія, друзі, а ми продовжимо рухатися далі.

за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо про те, чому нам здається, що раніше було краще. Вчені пояснили феномен ностальгії. Напевно, кожен хоча б раз ловив себе на думці, що раніше все було краще. Але психологи запевняють, це не зовсім правда. Насправді так працює наш мозок. Науковці пояснюють, що з часом пам'ять поступово згладжує негативні спогади, натомість яскраві та приємні моменти зберігаються значно довше. Саме тому минуле часто здається теплішим, спокійнішим і щасливішим, ніж воно було насправді. Фахівці називають це явище ефектом рожевої ретроспективи. Наш мозок ніби вдягає рожеві окуляри, через які приємні спогади стають ще кращими, а неприємності поступово відходять на другий план. Крім того, ностальгія допомагає нам переживати складні періоди життя. Коли людина стикається зі стресом чи невизначеністю, мозок звертається до добрих спогадів як до своєрідної психологічної опори. Це дає відчуття безпеки, стабільності та нагадує, що важкі часи вже траплялися і їх вдалося подолати. Водночас психологи наголошують, ностальгувати – це абсолютно нормально. Проблеми виникають лише тоді, коли людина настільки ідеалізує минуле, що перестає помічати хороше у сьогоденні. Тож, якщо вам іноді здається, що колись було краще, пам'ятайте. Наймовірніше, це не минуле стало ідеальним. Це ваш мозок дбайливо відфільтрував усе зайве, залишивши найтепліші моменти. А отже, варто створювати нові щасливі спогади вже сьогодні, щоб через кілька років із такою ж усмішкою згадувати і цей день. Чого я вам щиро бажаю. А зараз продовжуємо рухатись далі, тож залишайтеся на хвилі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Богом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаємо випуском про таке. На Вінниччині пошкоджено 10 будинків внаслідок падіння ворожого шахеда. Поліція затримала 45-річного чоловіка, який самовільно залишив військову частину. У Вінниці на вулиці Хлібній запроваджено односторонній рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині пошкоджено 10 будинків внаслідок падіння ворожого шахеда. У будівлях вибиті вікна, зазнали пошкоджені покрівлі, також сталося загоряння сухої трави, яке швидко ліквідували рятувальники, повідомляє обласна військова адміністрація. Поліція затримала у Гнівинській громаді 45-річного чоловіка, який самовільно залишив військову частину і вчиняв психологічне насильство щодо власних дітей. Про домашнє насильство повідомив соціальний працівник, який розповів, що неповнолітні, побоюючись нетверезого батька, сховалися поблизу місцевого будинку культури. Коли на виклик прибули правоохоронці, військовослужбовець зустрів їх з сокирою у руках, погрожував та поводився агресивно. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, які передбачають до 10 років позбавлення волі. У Вінниці на ділянці вулиці Хлібної від Гоголя до Соборної запроваджено односторонній рух транспорту у напрямку вулиці Соборної. Це дозволить впорядкувати паркування автівок з обох боків вулиці і облаштувати паркомісцям, зокрема для людей з інвалідністю. Після виїзду з вулиці Хлібної можна повернути ліворуч на Калічанську, а далі виїхати на вулиці Пирогова або Хмельницьке шосе, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Водіям необхідно врахувати ці зміни під час поїздок центральною частиною міста. Центр імерсивних технологій Вінницького педагогічного університету отримав окуляри віртуальної реальності. Їх для навчального закладу придбало Міністерство освіти і науки. Нове обладнання відкриє можливості для проведення міждисциплінарних досліджень та навчання. За допомогою імерсивних технологій науковці, викладачі та студенти факультету права, публічного управління і менеджменту зможуть моделювати різні соціально-правові процеси, досліджувати поведінку людини у змодельованих правових та управлінських ситуаціях, аналізувати місця злочинів. Про це зазначається у дописі на Facebook-сторінці вишу. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Казкова хмаринка.
2: Казка, як їжачок шубу міняв.
3: Прийшла зима у ліс. Всі їжаки давно міцно сплять, а один їжачок не спить. Виліз він із нори, холодно йому, зовсім його голочки не гріють. Побачив їжачок зайця у теплій білій шубці.
4: Здравствуй, зайчику, звідки в тебе така гарна і тепла шуба?
5: Привіт, їжачку, я купив її у старого Дрозда.
4: От би і мені таку.
3: Пішов їжачок до Дрозда.
4: Продай мені, Дрозд, теплу білу шубу. Холодно мені у моєму колючому кожушку.
6: Білі шуби в мене тільки для зайців. Сірі для білих та лисиць. А для їжаків у мене шуби немає.
4: Що ж робити? Давай білу зайчу шубу.
3: Скинув їжачок свій кожушок, одягнув білу шубку, якраз вона по ньому. Подякував він Дроздові та пішов собі. Іде їжачок лісом. Тепло йому. Раптом з завкритих снігом кущів вистрибує лисиця.
7: А, от мій обід. Зараз я тебе з'їм.
4: Не з'їси ти мене.
3: Відповідає їжачок.
4: Я випущу свої голки. Ой, адже немає в мене голок.
3: Ледве-ледве утік їжачок від лисиці, сховався у нору. А лисиця кругами біля нори ходить.
7: Захочеш їсти, все одно вилізеш. От тоді я тебе і з'їм.
3: Довго вона чекала, не дочекалася. Та й пішла собі. А їжачок повернувся до Дрозда і питає його Дрозд.
6: Ну як, подобається тобі шуба?
4: Мене лисиця ледве не з'їла. Не треба мені твоєї шуби. Віддавай мій колючий кожушок назад.
3: Пішов їжачок додому. Та знову дорогою стрів лисицю. Згорнувся він клубочком і каже.
4: Ану, лисицю, підходь до мене, спробуй з'їж.
7: Ні, ти колючий, зачепиш тебе, сама не зрадієш, я це добре знаю.
3: Пішла лисиця своєю дорогою, а їжачок повернувся у теплу нірку. Та й заснув до весни, як усім їжакам годиться, адже холодно їм узимку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Всім привіт! В ефірі «Круїз-контроль» і сьогодні поговоримо про таку важливу тему, як захистити своє авто від подряпин та сколів. Адже навіть новий автомобіль виглядає ідеально лише перші тижні. Далі лакофарбове покриття починає стикатися з реальністю. Камінці з дороги, пил, пісок, гілки, мийки, зимові реагенти та дрібні побутові подряпини. Особливо швидко сліди експлуатації з'являються на капоті, бампері, крилах, порогах, дзеркалах і зонах біля дверних ручок. Щоб зберегти вигляд авто, власники найчастіше обирають один із трьох варіантів – антигравійну плівку, керамічне покриття або полірування. Вони часто згадуються разом, але виконують різні завдання. Одні рішення реально захищають кузов, інші покращують блиск і спрощують догляд. Почнемо з антигравійної плівки. Це PPF-плівка, прозора поліуретанова плівка, яку наклеюють на кузов для фізичного захисту лакофарбового покриття. Вона приймає на себе удари дрібного каміння, піску, дорожнього сміття, гілок і випадкові подряпини. Головна перевага PPF – саме механічний захист. Якщо автомобіль часто їздить трасою, по місту, з активним трафіком або взимку по дорогах із реагентами, плівка допомагає зберегти найбільш вразливі зони кузова. Найчастіше нею обклеюють передній бампер, капот, крила, дзеркала, фари, пороги та зону завантаження багажника. Ще один плюс якісної PPF-плівки – здатність до самовідновлення дрібних подряпин під дією тепла. Наприклад, мікросліди після миття або легкого контакту можуть ставати менш помітними. Але важливо розуміти, плівка не робить авто невразливим. Сильний удар, глибокий поріз або неправильний догляд можуть пошкодити і її. Кераміка – це захисне покриття, яке наносять на лак або поверх PPF-плівки. Воно створює тонкий твердий шар, який покращує блиск, підсилює глибину кольору та робить поверхню більш гідрофобною. Вода, бруд і пил гірше затримуються на кузові, тому автомобіль легше мити і довше підтримувати чистим. Керамічне покриття добре працює проти хімічних забруднень, пташиного посліду, дорожньої плівки, реагентів і легких побутових слідів. Але воно не замінює PPF-плівку. Кераміка не врятує від сколу після камінця на трасі та не захистить лак від серйозної подряпини. Тому кераміку варто розглядати як варіант для догляду, блиску і хімічного захисту, а не як повноцінну броню для кузова. Найкращий ефект вона дає на нових авто або після правильної підготовки поверхні. Полірування часто помилково сприймають як спосіб захисту нового автомобіля. Насправді, його основне завдання – прибрати або зменшити вже наявні дефекти. Дрібні подряпини, павутинку після мийок, потертості, сліди окислення чи втрати блиску. Для нового авто агресивне полірування зазвичай не потрібне. Якщо лак у хорошому стані, достатньо легкої підготовки перед нанесенням кераміки або поклейкою PPF-плівки. Глибоке полірування має сенс тоді, коли кузов вже має помітні сліди експлуатації. Важливо не плутати полірування із захисним покриттям. Після полірування кузов виглядає краще, але без додаткового шару захисту лак знову швидко покриватиметься мікроподряпинами. Саме тому після полірування часто наносять кераміку або захисні склади. Що обрати для нового автомобіля – плівку, кераміку чи комбінований захист? Якщо головна мета – захистити новий автомобіль від сколів, найкраще рішення – PPF-плівка на найбільш вразливі зони. Вона особливо актуальна для авто, які часто їздять трасою, експлуатуються щодня або мають дорогий в ремонті колір і кузовні елементи. Якщо важливі блиск, простіший догляд і захист від реагентів, варто обрати керамічне покриття. Воно не замінить плівку, але допоможе довше зберегти охайний вигляд кузова та полегшить миття. Полірування для нового авто потрібне не завжди. Його краще використовувати як підготовчий етап або як спосіб відновлення лаку після певного періоду експлуатації. Оптимальний варіант для нового автомобіля – комбінований підхід. PPF-плівка на передню частину та зони ризику, а кераміка на весь кузов або поверх плівки. Так авто отримує і механічний захист від сколів, і гарний блиск, і додаткову стійкість до бруду, води та реагентів. Ось такі поради були в проєкті «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Богом». Дякую, що ви з нами. Залишайтесь на нашій хвилі. На все добре.

0: швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Хрищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про одну з найпопулярніших цифрових страшилок останніх років. Напевно, майже кожен хоча б раз потрапляв у таку ситуацію. Ви розмовляєте з друзями про новий телевізор, відпустку на морі або, наприклад, велосипед. А вже через кілька годин відкриваєте соціальну мережу і бачите рекламу саме того товару, про який щойно говорили. Перша думка, яка виникає в багатьох людей – «телефон мене слухає». Але чи насправді це так? Чи дійсно смартфони постійно записують наші розмови? І якщо ні, то звідки реклама так багато про нас знає? Саме про це поговоримо сьогодні. Ця теорія стала настільки популярною, що для багатьох людей вже перетворилася на беззаперечний факт. Достатньо зайти в соціальні мережі або почитати обговорення на форумах, щоб побачити сотні історій про те, як людина лише згадала якийсь товар у розмові, а потім побачила його в рекламі. Багато користувачів щиро переконані, що застосунки потайки активують мікрофон і передають записи розмов рекламним компаніям. І тут виникає цікаве питання. Якщо це відбувається так масово, чому досі немає переконливих доказів? Насправді, журналісти, дослідники з кібербезпеки та спеціалісти з приватності багато років намагалися знайти підтвердження того, що популярні застосунки постійно записують розмови користувачів для показу реклами. Однак переконливих доказів такої практики в роботі великих платформ знайдено не було. Більш того, дослідження тисяч мобільних застосунків не виявили систематичного прихованого запису розмов для рекламних цілей. Звучить дивно, правда? Тоді як пояснити ті випадки, які здаються настільки очевидними? Щоб відповісти на це запитання, потрібно зрозуміти, скільки інформації сучасні

0: Цифрові сервіси отримують про нас навіть без доступу до мікрофону. Уявімо звичайну людину. Вона шукає товари в інтернеті, дивиться відео, читає новини, відвідує магазини, користується навігатором, ставить вподобайки в соцмережах і спілкується в месенджерах. Усе це залишає цифровий слід. Рекламні системи можуть аналізувати, які сайти ви відвідуєте, на що натискаєте, які товари переглядаєте, де перебуваєте, якими застосунками користуєтесь та навіть якими інтересами цікавляться люди зі схожою поведінкою. На основі цього створюється дуже детальний профіль користувача. Іноді цей профіль настільки точний, що починає здаватися магією. Наприклад, ви збираєтесь у відпустку. За кілька тижнів до поїздки починаєте читати про іншу країну, переглядати карти, цікавитись погодою та шукати житло. Навіть якщо ви жодного разу не вимовили слово «відпустка» поруч зі смартфоном, рекламні алгоритми вже можуть здогадатися, що незабаром вас зацікавлять валізи, квитки або туристичне страхування. Ще один фактор – наша власна пам'ять. Психологи давно помітили цікаву особливість людського мислення. Ми дуже добре запам'ятовуємо збіги та майже не помічаємо ситуацій, коли збігу не сталося. Якщо після розмови про кавоварку ви побачили рекламу кавоварки, ця подія запам'ятається надовго. А от десятки інших розмов, після яких жодної відповідної реклами не було, мозок просто проігнорує. Через це створюється враження, що таких випадків набагато більше, ніж є насправді. При цьому важливо сказати, що смартфон усе ж може використовувати мікрофон. Але не зовсім так, як багато хто уявляє. Коли ми записуємо голосове повідомлення, телефонуємо, користуємося голосовим помічником або надсилаємо аудіо в месенджері, застосунок отримує доступ до мікрофона. Це нормально і необхідно для його роботи. Більш того, голосові асистенти на кшталт Siri або Google Асистента дійсно постійно очікують на спеціальну команду активації. Саме тому вони можуть реагувати на фрази «Привіт, Siri» або «Окей, Google». Але це зовсім не те саме, що безперервний запис усіх ваших розмов і передача їх рекламодавцям. До речі, якби великі компанії справді записували всі розмови мільйонів людей цілодобово, це створювало б колосальне навантаження на сервери та мобільний інтернет. Обсяги даних були б величезними. Саме тому багато фахівців вважають такий спосіб збору інформації не лише сумнівним з юридичної точки зору, але й дуже неефективним технічно. Але тут є один важливий нюанс. Те, що смартфон не прослуховує всі наші розмови для реклами, не означає, що збору даних не існує. І ось тут починається найцікавіше. Насправді, рекламним платформам часто не потрібен мікрофон. Вони можуть дізнатися про людину достатньо багато іншими способами. Геолокація, історія переглядів, взаємодія із сайтами, інформація про пристрій, використання застосунків, покупки та пошукові запити іноді дозволяють створити дуже точний портрет користувача без жодного прослуховування. Уявіть ситуацію. Ви часто буваєте біля спортивного клубу, читаєте статті про здорове харчування, дивитесь відео про тренування та підписані на спортивні сторінки. Навіть якщо ви ніколи не говорили вголос про бажання купити абонемент у зал, рекламна система може досить точно припустити ваші інтереси. І коли реклама влучає в ціль, складається враження, що телефон знає більше, ніж повинен. Окремо варто згадати дозволи, які ми самі надаємо застосункам. Багато людей встановлюють нову програму і автоматично погоджуються з усіма запитами. Доступ до мікрофона, камери, геолокації, контактів або фотографій часто надається без жодних роздумів. У більшості випадків ці дозволи потрібні для роботи певних функцій. Але цифрова гігієна передбачає, що користувач має хоча б розуміти, навіщо застосунку потрібен той чи інший доступ. До речі, сучасні операційні системи стали значно прозорішими у цьому питанні. І Android, і iPhone показують спеціальні індикатори, коли мікрофон або камера використовуються. Завдяки цьому користувач може помітити, якщо якась програма несподівано отримала доступ до цих функцій. Іноді люди ставлять інше запитання. Якщо смартфон мене не слухає, чому реклама іноді настільки точно вгадує мої думки? Відповідь може здатися навіть трохи тривожнішою. Сучасні алгоритми навчилися дуже добре прогнозувати поведінку людей. Вони аналізують величезні масиви даних і знаходять закономірності, які людина сама може не помічати. У певному сенсі рекламні системи часто не підслуховують нас, а просто дуже добре вгадують наші інтереси на основі попередньої поведінки. Іноді настільки добре, що це справді викликає дискомфорт. Тому головний висновок сьогоднішнього випуску може здатися несподіваним. Наразі немає переконливих доказів того, що великі рекламні платформи масово використовують приховане прослуховування через мікрофони смартфонів для показу реклами. Але це не означає, що питання приватності можна ігнорувати. Просто рекламний механізм збору інформації працює складніше. Наші вподобання, звички, маршрути, пошукові запити та цифрові сліди часто розповідають про нас набагато більше, ніж одна випадкова розмова. Тож, якщо наступного разу після розмови про новий телевізор ви побачите рекламу телевізора, не поспішайте звинувачувати мікрофон. Цілком можливо, що ваш смартфон вас не слухав. Він просто вже давно знає про вас набагато більше, ніж ви думаєте. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

дождався, я не знаю. Бо чоловік може бути, як не буває. Кудись йшов, постійно намагався. Все в сім'ю, все на серце додому. Знаєш, думав про тебе знову. Що ти собі взяла за основу. Казала, все йде до одного. Мене боїшся,

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. І сьогодні подорожчав проїзд у громадському транспорті Вінниці. У Вінниці на вулиці Максима Шимка стався витік води. Вінничан запрошують долучитися до патріотичного забігу. А зараз про це та інше докладніше. Від сьогодні подорожчав проїзд у громадському транспорті Вінниці. Разова поїздка у трамваях, тролейбусах та автобусах коштує 25 гривень. Водночас мешканці громади, які щодня кілька разів користуються транспортом, можуть суттєво заощаджувати свої кошти, придбавши в кіоску преса муніципальну карту вінничанина та електронний проїзний квиток. Також для власників муніципальної картки вінничанина збережеться можливість безкоштовної пересадки упродовж 30 хвилин. У Вінниці на вулиці Максима Шимка стався витік води. Через аварію на водогоні частина міста залишилась без водопостачання. Як повідомила прес-служба Вінницького водоканалу, лопнула труба діаметром 300 мм. На час проведення ремонтних робіт води не буде у мешканців вулиці Антонова та частини вулиці Максима Шимка. На Вінниччину повернулася африканська спека. За прогнозом синоптиків, у вихідні та понеділок температура повітря в день підніметься до 35 градусів тепла. Тож не забувайте пити багато води, одягайте сонцезахисні аксесуари, окуляри і уникайте тривалого перебування на сонці. Також за повідомленням патрульної поліції, на дорогах області запроваджено обмеження для руху вантажівок. Водії великогабаритного транспорту можуть перечекати спеку на спеціально визначених майданчиках для відстою, які розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не стосується транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі, продукти, що швидко псуються, а також тварин і птицю. Вінничан запрошують долучитися до щорічного всеукраїнського забігу «Шануй воїнів біжом за героїв України». Патріотичний забіг відбудеться у Вінниці 29 серпня. Захід в 9 об'єднає громади по всій країні. Навколо спільної мети – вшанування пам'яті захисників та захисниць, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. До участі запрошують усіх охочих. Для цього необхідно зареєструватись до 27 серпня включно за посиланням на сайті міського ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас веде.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як

Привіт всім, смачна історія в ефірі. Сьогодні поговоримо про один із тих десертів, який одночасно здається простим і витонченим – зефір. Легкий, повітряний, ніжний та майже невагомий, він давно став улюбленими ласощами мільйонів. Але мало хто знає, що історія цього десерту налічує не одне століття і поєднує у собі легенди, кулінарні традиції різних народів та досягнення харчової промисловості. Назва «зефір» походить із давньогрецької міфології. Зефіром звали бога теплого західного вітру. Саме він символізував легкість, м'якість і весняне тепло. Коли французькі кондитери створили новий десерт із ніжною повітряною текстурою, вони вирішили назвати його саме на честь цього міфологічного персонажу. Втім, історія ласощів почалася задовго до появи сучасного зефіру. Перші його родичі виникли ще у стародавньому Єгипті понад 3000 років тому. Єгиптяни готували солодку масу з меду та соку рослини алтеї лікарської. Коріння алтеї містить природний слиз, який надавав суміші густої та ніжної консистенції. Такі ласощі вважалися справжньою розкішю і були доступні лише фараонам та знаті. Через багато століть рецептура потрапила до Європи. У Франції кулінари почали експериментувати з фруктовими пюре, цукром та збитими яєчними білками. Наприкінці 19 століття вони створили десерт, який вже дуже нагадував сучасний зефір. Його головною особливістю стала повітряна структура, яка досягалася завдяки ретельному збиванню інгредієнтів. Особливий внесок у розвиток рецептури зробили і українські кондитери. Вони використовували яблучне пюре з кислих сортів яблук, багатих на природний пектин. Саме ця речовина допомагає десерту добре тримати форму. До фруктової маси додавали білок, цукор та сироп із агар-агаром або желатином. У результаті виходив знайомий нам ніжний зефір із легкою кислинкою. До речі, агар-агар – це рослинний загусник, який отримують із морських водоростей. Його активно почали використовувати у 20 столітті, коли кондитерська промисловість стала швидко розвиватися. Агар дозволяв отримувати більш стабільну форму виробів і значно спрощував виробництво. У Радянському Союзі зефір став одним із найпопулярніших десертів. Його виготовляли практично на кожній великій кондитерській фабриці. Особливо славився білий ванільний зефір, який продавався у картонних коробках або на вагу. Він вважався не лише смачним, а й відносно корисним солодким продуктом, адже містив фруктове пюре. З розвитком харчових технологій асортимент почав стрімко розширюватися. З'явилися полуничний, малиновий, лимонний, чорничний, смородиновий, апельсиновий та шоколадний зефіри. Частину виробів почали покривати темним або молочним шоколадом, додавати горіхи, кокосову стружку, карамель чи ягідні начинки. Сьогодні існують навіть авторські рецепти зефіру. Кондитери використовують манго, маракую, чорницю, обліпиху, каву, слону карамель, лаванду та десятки інших смаків. Особливо популярним став домашній зефір ручної роботи, який часто виготовляють без штучних барвників і ароматизаторів. Ще одна цікава зефірна сторінка історії – поява американського маршмеллоу. Хоча його часто плутають із зефіром, але це зовсім інший десерт. Перші маршмеллоу також виготовляли з коріння алтеї. Але згодом рецептуру спростили, замінивши рослинний компонент желатином. Саме тому маршмеллоу має більш пружну та еластичну структуру, тоді як класичний зефір залишається ніжним і фруктовим. Сучасні виробники приділяють особливу увагу якості сировини. Використовують натуральне яблучне пюре, ягідні концентрати, фруктові соки, агар-агар, пектин і натуральні ароматизатори. Завдяки цьому зефір зберігає свій смак і водночас відповідає сучасним вимогам до харчових продуктів. Цікаво, що зефір часто називають одним із найлегших десертів. У ньому практично немає жирів, а основою є фруктове пюре. Звичайно, це не означає, що його можна їсти без обмежень, адже він містить чимало цукру. Проте у порівнянні з багатьма тістечками чи кремовими десертами, зефір справді вважається менш калорійним. Популярність цього десерту не зменшується вже понад 100 років. Він залишається символом домашнього затишку, святкового столу та приємних спогадів дитинства. Сьогодні зефір виробляють у десятках країн світу, експериментують із новими смаками, формами та технологіями. Але головне залишається незмінним – його легкість, ніжність і природна фруктова основа. Всім дякую за увагу. Така була наша смачна тема нашого проєкту «Смачної історії». Залишайтеся з нами і з радіо «Місто над Бугом». На все добре!

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Зустрічі на Єрусалимці.
0: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передачі «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
2: «Дайте шуму» – це нагадування, що перемога добра має свою ціну. І ми не маємо права про це забувати.
3: Тому ми повинні триматися разом, підтримувати одне одного та створювати спільний шум, який об'єднує нас і робить сильнішими за будь-яку темряву. Слухаймо. Богдан Купер, «Монатік», «Дайте шуму».

0: Тарабарова зробила собі подарунок на день народження.
1: Пісня «З ним народження» від української співачки Тарабарова – це запальний святковий трек, який увійшов до її альбому «Липень в її очах».
0: Сама артистка традиційно святкує свій день народження в Розпаловіта 26 липня.
1: Композиція створена як ідеальний музичний супровід для будь-якого особистого свята. Ну а ключові рядки приспіву дуже легко запам'ятовуються.

0: музика – це пісня, натхнена давньою легендою про народження перших мелодій.
1: За цією історією музика з'явилася високо в горах, де дзюркіт джерел став голосом скрипки, спів птахів – мелодією сопілки, а грім – звучанням трембіти.
0: Це пісня про силу музики, яка об'єднує людей, дарує щирі емоції та нагадує, там, де звучить музика, завжди є місце для добра, свободи і любові.
1: Кліп продовжує історію, закладену в пісні, через образи єдності та любові до природи.
0: У відео Влада К та Фінка з'являються в образах пластунок, учасниць Пласту, найбільшої української скаутської організації, яка виховує молодь на цінностях відповідальності, взаємодопомоги та любові до України.
1: Ми щиро підтримуємо діяльність Пласту, адже саме такі цінності допомагають будувати сильне і свідоме суспільство. Слухаємо Влада К та Фінка, там, де музика.

0: Марина – популярний сингл українського співака Вельбой.
1: Трек швидко завірусився в соцмережах і очолив провідні українські плейлисти.
0: Пісня посіла перші сходинки в топ-плейлистах Spotify в Україні. Слухаємо. Вельбой. Марина.

0: Ще до офіційного релізу пісня заполонила усі соціальні мережі, ставши саундтреком до десятків тисяч відео та підкоривши серця слухачів.
1: А тепер ця історія оживає в кліпі.
0: Горлиці – це подорож у спогади про українське село, дитинство, родинне тепло та моменти, які назавжди залишаються в серці.
1: Тут поруч живуть щира любов, сімейні традиції, кумедні побутові ситуації та знайомі з дитинства образи, у яких кожен зможе впізнати себе, своїх рідних або літо, проведене в бабусі.
0: Особливою окрасою кліпу стали легендарні українські актори Ніна Лабока та Григорій Буковенко, артисти, чиї ролі стали частиною історії українського кіно та подарували незабутні емоції мільйонам глядачів.
1: Також у відео знялися талановиті улюбленці сучасної молоді – блогери Ден Шебеко та Лесик, які додали цій історії ще більше щирості, гумору та живих емоцій. Слухаємо. Скайлер, Горлиці.

0: це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці».
1: За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
0: До нових зустрічей в радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці.
3: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: тримаємося, потримаємо серце.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Сьогодні у громадському транспорті Вінниці не працювали валідатори. У Вінниці відкриють пересувну фотовиставку «Ненароджені для війни». У Гнівані робитимуть профілактичні щеплення проти сказу. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні у громадському транспорті Вінниці не працювали валідатори. Технічні збої пов'язані з оновленням налаштування автоматизованої системи оплати проїзду відповідно до нових тарифів. Про це повідомила речниця Вінницького інформаційного центру Вероніка Савчук, яка є адміністраторкою телеграм-сторінки «Муніципальна картка вінничанина». Нагадаю, від сьогодні у громадському транспорті Вінниці діє новий тариф на проїзд – 25 гривень. Також всі власники муніципальних карток вінничанина за бажанням можуть обрати проїзний на 80 поїздок. Для цього необхідно звернутися до будь-якого кіоску преса. За допомогою терміналу оператор змінить тип проїзного і запише його на картку. Проїзні квитки допоможуть вінничанам, які часто користуються громадським транспортом, суттєво зекономити кошти. Адже вартість однієї поїздки становитиме для користувачів з персоніфікованою муніципальною карткою від 11 гривень, а для власників неперсоніфікованих карток – від 13 гривень. У Вінниці відкриють пересувну фотовиставку «Ненароджені для війни». Відкриття експозиції, присвяченої військовослужбовцям 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, які загинули, перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими, відбудеться 5 серпня о 16-й годині у Вінницькому краєзнавчому музеї. Відвідувачі побачать понад 200 фотографій захисників та захисниць, які мали мирні професії, захоплення, родини і плани на майбутнє. Війна змусила їх взяти до рук зброю і стати на захист України. За кожним портретом – окрема людська історія, пам'ять рідних або щоденне очікування звістки. Йдеться в анонсі події. Правоохоронці встановлюють потерпілих від дій 35-річної мешканки Могилів-Подільського району, яку наприкінці червня викрили на шахрайських махінаціях. Про це повідомив Могилів-Подільський районний відділ поліції. Підозрювана, обіцяючи допомогу у пошуку та поверненні військовослужбовців з полону, незаконно заволоділа коштами родичів безвісти зниклого воїна. Йдеться про 318 тисяч гривень. Окрім того, ще одному чоловіку аферистка пообіцяла посприяти у швидкому оформленні інвалідності за 100 тисяч гривень. Під час обшуків у фігурантки виявили значну кількість документів на ім'я інших людей. Тож, якщо ви або ваші рідні стали жертвами подібних шахрайських схем, необхідно звернутися на спецлінію поліції за номером 102. У Гнівані в неділю 2 серпня робитимуть профілактичні щеплення проти сказу. Як повідомила у телеграмі Гніванська громада, вакцинацію домашніх улюбленців проводитимуть на вулицях Перемоги, Пирогова, Ніщенського, Полівій, Виноградній, Вчительський, Довженка, Бугунам та Молодіжній. Вартість щеплення – 25 гривень за одну тварину. Власників котів та собак просять відповідально поставитися до вакцинації і подбати про здоров'я та безпеку своїх улюбленців. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім слухачам, це проєкт «Екорадіо». І коли ми говоримо про загрози для довкілля, найчастіше згадуємо зміну клімату, забруднення повітря чи вирубування лісів. Проте існує ще одна небезпека, яка часто залишається непоміченою, хоча її наслідки можуть бути не менш серйозними. Йдеться про інвазивні види рослин і тварин. Організми, які потрапили до нових для себе територій, активно поширюються та витісняють місцеві види. В Україні проблема інвазивних видів з кожним роком стає дедалі актуальнішою. Глобалізація, міжнародна торгівля, зміни клімату та активне переміщення людей сприяють тому, що нові рослини, комахи чи тварини легко опиняються далеко від своїх природних місць існування. Без природних ворогів вони швидко розмножуються та починають змінювати цілі екосистеми. Одним із найвідоміших прикладів є амброзія полинолиста. Ця рослина потрапила до Європи з Північної Америки понад століття тому. Сьогодні вона поширена майже по всій Україні. Амброзія не лише витісняє місцеві трави, а є й одним з найсильніших природних алергенів. У сезон її цвітіння сотні тисяч людей страждають від нежиттю, кашлю, подразнення очей та нападів бронхіальної астми. Крім того, вона виснажує ґрунти та значно знижує врожайність сільськогосподарських культур. Ще один небезпечний вид – борщівник сосновського. Колись його спеціально вирощували як кормову культуру для худоби. Проте згодом стало зрозуміло, що рослина надзвичайно агресивно поширюється. Вона утворює густі зарості, витісняє місцеву рослинність, а її сік під дією сонячного світла викликає сильні опіки шкіри. Борщівник став справжньою проблемою для багатьох громад України, які щороку витрачають значні кошти на боротьбу з ним. Чимало небажаних новоселів є і серед тварин. Наприклад, американська норка, яку свого часу розводили на хутрових фермах. Частина тварин не змогла втекти у дику природу і почала активно розмножуватися. Сьогодні вона витісняє європейську норку, яка вже перебуває під загрозою зникнення. Американська норка також знищує пташині гнізда, полює на земноводних і дрібних савців, порушуючи природний баланс. Ще один приклад – червоновуха черепаха. Багато людей купували її як домашнього улюбленця, але згодом випускали у водойми. У природних водоймах вона добре адаптується, успішно конкурує з місцевою болотяною черепахою за їжу та місця для відкладання яєць. Таким чином, навіть звичайне бажання позбутися домашньої тварини може створити серйозну екологічну проблему. Не менш небезпечними є інвазивні комахи. Останніми роками в Україні поширюється самшитова вогнівка, метелик, личинки якого майже повністю знищують декоративний самшит. Також значної шкоди завдає каштанова мінуюча міль, через яку вже в середині літа листя каштанів буріє та опадає. Ці види не лише змінюють вигляд українських міст, а й послаблюють дерева, роблячи їх більш вразливими до інших хвороб. Особливу небезпеку становлять інвазивні водні організми. Потрапляючи у річки чи озера, вони можуть витісняти місцеві види риб, молюсків або водоростей, змінювати якість води та порушувати роботу цілих екосистем. Причини появи інвазивних організмів різні. Одні випадково потрапляють разом із вантажами, насінням чи будівельними матеріалами. Інших люди свідомо завозять як декоративні рослини або екзотичних домашніх тварин. Деякі види використовувалися у сільському господарстві чи лісівництві, але згодом вийшли з-під контролю. Боротьба з інвазивними видами потребує комплексного підходу. Насамперед важливо своєчасно виявляти нові осередки поширення. Екологи проводять моніторинг, а органи місцевого самоврядування мають організовувати механічне видалення небезпечних рослин або застосовувати інші методи контролю. Не менш важливою є і просвітницька робота серед населення. Кожен із нас також може допомогти. Не варто висаджувати агресивні чужорідні рослини біля своїх будинків чи дач, і не можна випускати домашніх екзотичних тварин у природу. Науковці наголошують, повністю зупинити проникнення нових видів неможливо. Проте своєчасне реагування дозволяє значно зменшити їхній негативний вплив. Це була вся інформація в проєкті «Екорадіо». Дякую за увагу. На все добре.
0: Жити екологічна – це модна. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цілий вінничан.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 9.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. I can tell that I've lost my way. Sitting out here on my own again. This is more than I can take.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Вінниці розробили алгоритми зустрічі звільнених з полону захисників та захисниць України. У Тульчинській громаді пожежа знищила посіви зернових. Офіс туризму Вінниці опублікував розклад турів на серпень. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розробили алгоритм зустрічі звільнених з полону захисників та захисниць України, яку проводитимуть за бажанням воїна або його родини. Це питання обговорили на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення. З таким запитом до Вінницької міської ради звернулись мешканці громади, щоб подякувати воїнам, які пройшли ворожий полон, і їх підтримати. Повернення з полону – це початок непростого періоду відновлення. І дуже важливо, щоб у цей момент захисники відчували, що їх чекали та пам'ятали, зазначив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Каладуба. Зустріч може бути організована після того, як воїн пройде всі визначенням законодавством процедури та реабілітацію. Його родина, сусіди, друзі, колеги можуть звернутися до управління ветеранської політики у Вінниці. Вулиця Соборна, 50, 3 поверх, з проханням організувати зустріч звільненого з полону, обрати місце проведення церемонії та висловити свої побажання. У Тульчинській громаді пожежа знищила посіви ячменю. Як повідомляють у ДСНС, загорілась суха рослинність. Через спекотну погоду вогонь швидко поширився, внаслідок чого згоріли зернові на площі 200 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати займання, не допустивши перекидання вогню на більшу територію. Обійшлося без постраждалих. На автодорозі між селищем Браслав і містом Тульчин сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок. Унаслідок зіткнення загинув один з водіїв, ще попередньо одна людина травмована. У зв'язку з ДТП обмежено рух на автодорозі Немирів-Ямпіль. Легковий транспорт рухається в об'їзд прилеглими дорогами. Рух вантажного призупинено. На місці аварії працює поліція. Офіс туризму Вінниці опублікував розклад турів на серпень. Серед новинок – одноденні поїздки на Тернопільщину, Житомирщину та Ямпільщину. Також вінницькі гідеси підготували цікаві тематичні прогулянки містом. Одна з них під знаком стетоскопа Людмили Мночеретної відбудеться у неділю 16 серпня. Учасники дізнаються про історію однієї приватної клініки, де один лікар керував містом, а інший став дипломатом Української Народної Республіки у Великій Британії. І це не вигаданий сюжет роману, а справжні історії вінничан, які не лише лікували людей, але й змінювали саме місто. Кого зацікавила ця інформація, можуть реєструватись на Facebook-сторінці Офісу туризму Вінниці. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

щоб там не казали, медалі на шиї, чудове намисте. Мозок без тіла і планів амбіцій одразу закисне. З мамкою мрію стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопки.

0: цікавого.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім, це проєкт «Дача Хаб», і сьогодні поговоримо про те, як доглядати за дачею влітку. Саме цей період спеки, нестачі вологі, бур'янів, шкідників і хвороб можуть швидко зіпсувати майбутній врожай. Правильний догляд за городом допомагає не лише зібрати більше овочів, ягід та зелені, а й не витрачати сил даремно. Важливо працювати не хаотично, а за зрозумілим планом. Поливати вчасно, підживлювати помірно, мульчувати ґрунт і регулярно оглядати рослини. Серпень на дачі – це не час для нескінченної важкої праці, а період розумного догляду, який дає найбільший результат. В серпні головне правило поливу – не частота, а глибина зволоження ґрунту. Якщо щодня злегка змочувати лише верхній шар землі, коріння буде слабким і залежним від постійної вологи. Краще поливати рідше, але так, щоб вода доходила до кореневої зони. Найкращий час для поливу – ранок або вечір, коли сонце не обпікає листя і вода повільніше випаровується. Особливо уважно потрібно стежити за томатами, огірками, перцем, капустою, кабачками та молодими посадками, бо вони найшвидше реагують на нестачу вологи. Мульча допомагає економити воду, захищає землю від перегрівання і стримує ріст бур'янів. Для цього можна використовувати скошену підсушену траву, солому, компост, тирсу або подрібнене листя. Після дощів і поливу ґрунт часто вкривається щільною кіркою, через яку коріння отримує менше повітря. Тому грядки варто обережно розпушувати, особливо біля овочів із поверхневою кореневою системою. Один шар мульчі часто економить більше сил, ніж кілька додаткових поливів і прополювань. Влітку рослини активно витрачають поживні речовини, тому підживлення має бути регулярним, але не надмірним. Огіркам, кабачкам і гарбузам потрібна підтримка для тривалого плодоношення, а томатам і перцю – калій та фосфор для формування якісних плодів. Надлишок азоту може нашкодити, бо рослини починають нарощувати листя замість врожаю. Для підживлення можна використовувати зольний настій, компостний розчин або готові добрива відповідно до культури. Важливо вносити будь-які засоби тільки по вологому ґрунту, щоб не пошкодити коріння. Щоб літні роботи не перетворилися на виснажливий марафон, краще розділити їх на прості щоденні завдання. Не потрібно намагатися зробити все за один день, бо спеку це швидко забирає сили. Найкраще працювати вранці або після заходу сонця, коли температура нижча. Варто щодня оглядати кілька грядок і одразу прибирати проблеми, поки вони не стали масовими. Найбільше користі дають такі дії. Регулярно збирати огірки, кабачки, зелень та стиглі ягоди. Видаляти бур'яни, поки вони не дали насіння. Пасинкувати томати та підв'язувати високі рослини. Оглядати листя на ознаки шкідників і хвороб. Провітрювати теплиці вранці та вдень. Прибирати пошкоджені плоди, щоб не поширювалася гниль. Підсівати зелень, редис, салат та кріп для другого врожаю. Влітку хвороби на городі поширюються дуже швидко, особливо після дощів і різких перепадів температур. Найчастіше дачники зустрічаються з фітофторою на томатах, борошнистою росою на огірках, попелицею, слимаками, гусінню та кліщами. Не варто чекати, поки ураження стане помітним на всій рослині, бо тоді врятувати врожай буде складніше. Краще регулярно оглядати нижній бік листя, прибирати пожовклі частини і не загущувати посадки. Для профілактики важливі провітрювання, правильний полив, чисті грядки та своєчасне видалення рослинних залишків. Дякую всім за увагу. Отакі корисні поради можуть покращити вашу врожайність. Це був проєкт «Дача Хаб». Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб». Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

0: сьогодні вету, Земце замету, вільно заведу.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці зупинили водія Тесли, який втричі перевищив дозволену швидкість руху. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради приймає документи для безкоштовного оздоровлення дітей пільгових категорій. Гніванська громада отримала обладнання для запуску сервісу «Мобільний адміністратор». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці зупинили водія Тесли, який втричі перевищив дозволену швидкість руху. Порушника правил дорожнього руху помітили на Гніванському шосе. Водій автівки їхав зі швидкістю 152 кілометри за годину. Порушення зафіксував прилад трукам, повідомила патрульна поліція області. Чоловіка не засмутило, що він утричі перевищив дозволену швидкість. На порушника патрульні винесли постанову за статтею 122 «Перевищення швидкості руху більш як на 50 км за годину» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож тепер кермувальнику Тесли доведеться сплатити 1700 гривень штрафу. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради приймає документи для безкоштовного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій від 7 років. Скористатися державною програмою можуть діти учасників бойових дій, військовослужбовців, полеглих захисників та захисниць України, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, ті, які проживали на територіях бойових дій, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, з інвалідністю, здатні до самообслуговування, а також хлопці і дівчата з багатодітних і малозабезпечених родин. Для отримання путівки батькам або законним представникам дитини необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів 30 чи Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Гніванська громада отримала обладнання для запуску сервісу «Мобільний адміністратор». Техніку передали в межах проєкту «Офіс цифрових компетенцій Вінниччини». Розвиток цифрових програм громад, які реалізовує Агенція регіонального розвитку Вінницької області. Тож тепер адміністративні послуги стануть доступнішими для людей, які через поважні причини не можуть особисто відвідати ЦНАП. Скористатися мобільним адміністратором зможуть громадяни віком від 75 років, з інвалідністю першої групи, а також мешканці Гніванської громади, які за станом здоров'я не можуть самостійно пересуватися чи перебувають на стаціонарному лікуванні. Адміністратори ЦНАПу пройдуть відповідне навчання і надаватимуть адміністративні послуги безпосередньо за місцем перебування заявників. Про старт роботи мобільного адміністратора буде повідомлено згодом. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми. Dear God.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
3: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жилье є, де можна жити, то ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
4: Ну, не менше $1000, я вважаю. З орендою житла. А так, то ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не палити собі, а так, хорошо відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
5: Думаю, від 1000 до 2000 доларів. Лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
6: На мою думку, 30 000. Можливо, і вище. Так, з орендою житла.
7: А на що найбільше йдуть витрати?
6: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти, щось, та, і в основному так.
8: Ну, ми ж не знаємо, ми ж вінничані, ми не знаємо.
7: А якщо взяти без оренди житла?
9: Пенсія маленька.
8: Не менш 10 000. Це дуже мало.
9: Що 10? Оренда
8: це дуже мало. Ні, без оренди. Це дуже
10: заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти
8: молодим
9: 20-30
8: мінімум 30 молодим, а ми,
9: прозябаємо.
8: А нам хоча б 10.
9: Про нас не скажеш. Що ми...
8: Нам хоча б 10.
10: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
8: Комунальні платежі. Да?
10: Комунальні ще... На забраду.
9: Ну, якось тримаємося, що він не схудлий.
11: Ну, не менше 60 000, на мою думку.
7: А на що найбільше витрачається?
11: На оренду і на їжу. І все. А так по дрібницям.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: тепер.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

t'en souviens. C'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Вінниці на вулиці Хлібній запроваджено односторонній рух. За рішеннями суду у Вінниці 10 авто передали у власність держави. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Венеціанському кінофестивалі. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці за рішеннями суду 10 автомобілів передали у власність держави. Раніше транспортні засоби фігурували у кримінальних провадженнях щодо підробки або знищення ідентифікаційних номерів. Як повідомили у Вінницькому міському суді, правоохоронці під час перевірки автівок дуже часто виявляють ознаки втручання в унікальні номерні знаки транспортних засобів. Такі зміни можуть свідчити про підробку документів або незаконне походження автомобілів. Авто, які неможливо повернути у цивільний обіг, можуть бути конфісковані для потреб ЗСУ. За останній час, за ухвалами Вінницького міського суду, 10 автомобілів вже передали різним військовим частинам. У Вінниці на вулиці Хлібній запроваджено односторонній рух. Зміни вже діють на ділянці дороги від вулиці Гоголя до Соборної. Тепер автомобілі тут можуть їхати лише у напрямку вулиці Соборної. Це дасть змогу впорядкувати паркування з обох боків вулиці, облаштувати визначені паркомісця, зокрема для водіїв з інвалідністю. Водіям, які користуються цим маршрутом, варто врахувати зміни під час поїздок через центр міста. Після виїзду з вулиці Хлібної можна повернути ліворуч на Калічанську, а далі виїхати на вулиці Пирогова або Хмельницьке шосе. Праворуч можуть рухатися лише транспортні засоби, на які не поширюється дія дорожнього знака 3-2. Водіїв просять звернути увагу на нові дорожні знаки, наголошують у департаменті транспорту та міської мобільності. До 20 серпня триває прийом заявок на участь у незламному Венеціанському кінофестивалі, який цьогоріч відбудеться під гаслом «Гумор – наша зброя». Організатори запрошують військовослужбовців, рятувальників, медиків та волонтерів розповісти власні історії, поділитися військовим гумором, творчістю і силою побратимства. Для участі необхідно створити коротке відео тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин. У будь-якому з конкурсних жанрів – війці і тварини, пародія на відеокліп, таланти під Брунею або реклама підрозділу. Автор найкращої конкурсної роботи отримає автомобіль-пікап. Також серед призів – FPV-дрони і квадрокоптери для військових. Відео необхідно надіслати у Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону координатора фестивалю Євгена Майданика, який вказаний на сайті міської ради. Церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться на початку осені. А побачити найкращі конкурсні роботи усі охочі зможуть під час онлайн-трансляції. У мене ж все. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Всім привіт! В ефірі проєкт «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про фітнес-браслети. Сьогодні вони стали звичним аксесуаром для мільйонів людей у всьому світі. Вони рахують кроки, вимірюють пульс, аналізують сон, нагадують про фізичну активність і навіть можуть попереджати про можливі проблеми зі здоров'ям. Проте шлях до сучасних розумних браслетів тривав понад півстоліття і розпочався задовго до появи смартфонів та мобільного інтернету. Перші кроки до створення фітнес-браслетів були зроблені ще у 60-х роках, коли лікарі та спортивні науковці почали активно досліджувати способи вимірювання фізичної активності людини. Одним із найперших пристроїв став механічний крокомір. Його принцип роботи був доволі простим. Під час руху спеціальний маятник або пружина фіксували кожен крок. Такі пристрої були неточними, однак дозволяли людині приблизно оцінити свою денну активність. Справжній прорив відбувся у 1965 році в Японії. Саме тоді компанія Yamasa випустила електронний крокомір під назвою Manpokei, що дослівно перекладається як «лічильник 10 тисяч кроків». Цікаво, що саме тоді виникла ідея проходити щодня 10 тисяч кроків. Спочатку це була маркетингова концепція, але згодом вона стала одним із найвідоміших символів здорового способу життя у світі. У 80-х та 90-х роках розвиток електроніки дозволив створювати більш точні спортивні пристрої. Бігуни почали користуватися спортивними годинниками, які вимірювали час тренування, швидкість та відстань. Водночас компанії почали експериментувати з нагрузками. Грудними датчиками серцевого ритму. Такі прилади використовували професійні спортсмени для контролю навантаження під час тренувань. Початок 21-го століття став новою ерою персональної електроніки. Компактні акумулятори, мініатюрні процесори та бездротові технології зробили можливим створення невеликих носимих пристроїв. У 2009 році з'явилися перші сучасні фітнес-трекери, які вже могли синхронізуватися з комп'ютером і збирати статистику фізичної активності. Незабаром вони навчилися працювати разом зі смартфонами, що зробило користування значно зручнішим. Однією з компаній, яка фактично започаткувала масову популярність фітнес-браслетів, стала Fitbit. Її перші моделі могли рахувати кроки, витрачені калорії, пройдену дистанцію та аналізувати якість сну. Згодом до перегонів долучилися інші великі виробники електроніки, які почали активно вдосконалювати свої пристрої. Справжній технологічний стрибок стався після 2014 року. Саме тоді фітнес-браслети отримали оптичні сенсори для безперервного вимірювання пульсу. Якщо раніше для цього потрібно було використовувати спеціальний нагрудний ремінь, то тепер достатньо було просто одягнути браслет на руку. Незабаром з'явилися датчики визначення рівня кисню в крові, аналізу стресу, вимірювання варіабельності серцевого ритму та оцінки якості відновлення організму. Сучасні моделі вже здатні визначати десятки видів фізичної активності. Вони автоматично розпізнають біг, ходьбу, плавання, велосипедні прогулянки, силові тренування та навіть заняття йогою. Завдяки GPS користувач може бачити маршрут тренування, швидкість руху та перепади висоти. Окремий напрям розвитку – контроль сну. Сучасні браслети аналізують різні фази сну, визначають час засинання, кількість пробуджень та формують рекомендації щодо відпочинку. Багато моделей також нагадують користувачу про необхідність зробити перерву, якщо людина занадто довго сидить без руху. Ще одна цікава функція – контроль рівня стресу. Використовуючи дані про серцевий ритм, браслет може визначити, коли організм перебуває у стані підвищеного навантаження і запропонувати виконати дихальні вправи або зробити коротку перерву. В останні роки фітнес-браслети дедалі більше інтегруються із системами охорони здоров'я. Лікарі можуть отримувати дані про фізичну активність пацієнтів, а деякі моделі вже здатні попереджати про можливі порушення серцевого ритму. Такі можливості особливо важливі для людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Фахівці прогнозують, що в найближчому майбутньому такі пристрої зможуть ще точніше контролювати стан організму, допомагати лікарям у ранній діагностиці захворювань та навіть прогнозувати ризики розвитку окремих хвороб. Дякую всім за увагу. Це була вся інформація в проєкті «Звідки це?». Говорили про фітнес-браслети. На все добре і залишайтеся з радіо «Місто над Богом».
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Тривожна хвиля вільної країни. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна оновить митні правила. Нацбанк позбавив права здійснювати страхову діяльність одразу двом компаніям. Porsche оголосив про нове скорочення штату. Про це слухайте далі. Кабмін повторно схвалив проєкт нового митного кодексу та направив його до Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, зазначивши, що уряд відновлює роботу з парламентом над важливим документом. За його словами, ухвалення нового кодексу є одним із ключових етапів на шляху європейської інтеграції України. Документ має наблизити українську митну систему до стандартів ЄС. Уряд очікує на конструктивний діалог з народними депутатами та спільне опрацювання всіх положень законопроєкту. Нова редакція митного кодексу має змінити підхід до роботи української митниці та перетворити її на сучасний безпековий кордон європейського рівня. Водночас документ потребує розгляду і підтримки парламенту. Національний банк України позбавив права здійснювати страхову діяльність ПрАТ «Страхова компанія АСКО ДС» та ПрАТ «Страхова компанія Перемога». Про це повідомляється на сайті регулятора. Як зазначають НБУ, компанії не надали необхідні документи для продовження діяльності. Після набрання рішеннями чинності обидві компанії втратили право укладати нові договори страхування, а також продовжувати строк дії чи вносити зміни до чинних договорів. Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche оголосив про нове скорочення штату. Найближчими роками компанія планує прибрати ще близько 5000 робочих місць. Водночас у компанії обіцяють, що масових звільнень не буде. Компанія розраховує скорочувати штат за рахунок незаповнення вільних місць, дострокового виходу на пенсію та добровільних угод. Причиною нового етапу економії стали падіння продажів у Китаї, американські мита та високі витрати на оновлення модельного ряду. Якщо 3 роки тому Porsche продавала близько 320 тисяч автівок на рік, то 2026 року компанія очікує приблизно 250 тисяч. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Іван Клименко визначатиме лауреатів премії Гремі. Чому воєнна провалилася в прокаті – головні причини невдачі нового ремейку Дісней. Пісню російської співачки «Монеточка» використали в новій частині «Людини-паука». Далі про це і не тільки детальніше. Український продюсер і засновник лейблу «Енко» Іван Клименко став членом Американської академії звукозапису і тепер має право голосувати за номінантів та лауреатів премії Гремі. Сам Клименко назвався великою честю і зізнався, що мріє побачити українського артиста з першою українською статуеткою Гремі. Продюсер уже має гучні міжнародні успіхи. Саме він працював над пістою «Степені», яка принесла Україні перемогу на Євробаченні 2022. Окрім міжнародної кар'єри, Клименко став суддією нового музичного шоу «Фабрика Зіро», яка переможець проєкту отримає пісню, яку продюсер напише спеціально для нього. Ремейк воєнна несподівано розчарував у прокаті, хоча студія поклала на нього великі надії та вклала у виробництво близько 250 мільйонів доларів. Попри повернення Двейна Джонсона до ролі Мауї, фільм стартував лише з 95 мільйонами доларів світових зборів, ставши одним із найслабших дебютів серед сучасних ремейків Дісней. Однією з головних причин називаю те, що нову версію випустили всього через 20 місяців після успішної «Воєнни 2», у тому глядачі ще не встигли скучити за історію. Додатковою проблемою стала серйозна конкуренція в кінотеатрах. За сімейну аудиторію одночасно боролися кілька великих франшиз, зокрема нові частини історії іграшок та фільми про посіпак. Кінокритики також прийняли стрічку про холодно, адже багато хто назвав її майже покадровим повторенням мультфільму 2016 року без суттєвих нових ідей. Концерт «Pitbull» у Лондоні увійшов до історії не лише завдяки музиці, а й через незвичайний світовий рекорд. Понад 22 тисячі фанатів прийшли на виступ у фірмовому образі артиста у лисих шапочках, білих сорочках, чорних краватках та сонцезахисних окулярах, встановивши рекорд Гіннеса. Сам «Pitbull» також одягнув лису шапочку, адже рекорд стосувався саме найбільшої кількості людей у такому аксесуарі, а не справді лисих учасників. Цікаво, що ідея флешмобу народилася не в артиста, а у блогера Джека Ремінгтона, чий жартівливий ролик у TikTok перетворився на міжнародну акцію. У новій стрічці «Людині-павук» абсолютно нова ідея несподівано прозвучала російськомовна пісня співачки «Монеточка», що викликала хвилю обговорень. Композиція звучить лише кілька секунд у сцені на Брайтон-Біч, а ім'я виконавиці також з'явилося у фінальних титрах фільму. В українському прокаті цей епізод вирізали, тож глядачі в українських кінотеатрах пісню не почують. «Монеточка» відкрито засуджує війну Росії проти України, залишила країну після початку повномасштабного вторгнення та через свою позицію отримала статус так званої іноагенти в Росії. Появи її треку в голівудському блокбастері розділили українців. Одні нагадують про антивоєнну позицію та благодійну допомогу співачки, інші виступають проти будь-якої популяризації у російськомовної музики. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготували Крістен Голд. Почуємось.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Іспанська акторка Пенелопа Крус отримує відзнаку за досягнення у кіно. На виставці в Любляні покажуть український рушник, врятований із зони бойових дій. Одеський кінофестиваль назвав 14 фільмів, що увійшли до національної конкурсної програми. А зараз про це та інше докладніше. Іспанська акторка та лауреатка премії «Оскар» Пенелопа Крус отримує відзнаку за досягнення у кіно. Нагороду актрисі вручать на міжнародному кінофестивалі в канадському місті Торонто. 51-й кінофестиваль триватиме з 10 по 20 вересня. Зазначається, що іспанська акторка також презентує під час фестивалю два свої фільми – драму «Чорна куля» і трилер «Бункер» кінорежисера з Франції Флоріана Зеллера, прем'єра яких відбулась на кінофестивалі у Каннах. У столиці Словенії 1 серпня відбудеться авторська екскурсія виставкою «Ноша ідентичності». Вишита Україна, на якій покажуть старовинний український рушник, врятований із зони бойових дій. Про це у Фейсбук повідомило Товариство українців у Словенії. Під час екскурсії в етнографічному музеї у Любляні, яку проведе кураторка Наталія Холод, відвідувачі дізнаються про українські традиції, народний одяг та родинні історії, закарбовані у вишивці з різних регіонів України. Особливою подією стане презентація нового експоната – старовинного українського рушника з Харківщини. Як повідомили організатори, його знайшли у зоні бойових дій, зберегли українські військові і передали до музейної колекції. Одеський кінофестиваль назвав 14 фільмів, що увійшли до національної конкурсної програми. У програмі 17-го Одеського кінофесту заявлено 4 ігрових та 10 документальних фільмів. Серед них «За перемогу» режисера Валентина Васіновича, театр ветеранів Юлії Бельшинської і «Машина часу», «Майдан» кінорежисерів Володимира Тихого та Романа Любого. Одеський кінофестиваль відбудеться наприкінці серпня у Києві. Переможців у номінаціях «Найкращий український ігровий повнометражний фільм» та «Найкращий український документальний повнометражний фільм» визначить незалежне журі. Також серед фільмів національної і міжнародної програм оберуть володаря гран-прі за результатами глядацького голосування. Стрімінговий сервіс Netflix оновив перелік фільмів, доступних для перегляду у серпні. Серед новинок – фінальний сезон серіалу «100 років самотності» і кримінальний трилер «Шепотун» з актором Робертом Де Ніро у головній ролі. Зокрема, починаючи з 5 серпня на Netflix можна буде подивитись другий сезон серіалу «100 років самотності», який охоплює події останніх 50 років, описаних у романі найвідомішого письменника з Латинської Америки, нобелівського лауреата Габріеля Гарсії Маркеса. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM.

0: Що ти палаєш?
1: Бог помічає свічом. Хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу. Ніч перекреслює слово. Не заступи за межу. Вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
2: Місто над Бухом.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.